0: Свобода.
1: 7 липня у вівторок у Білій церкві імені Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Погода.

Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 7 липня, День жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
1: Україна офіційно звернулася з проханням про скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з другим за останні кілька днів масштабним ударом російських агресорів. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, українська сторона закликала членів Радбезу та Демократичну Республіку Конго, яка наразі головує в ньому, невідкладно підтримати цей запит. Кожна російська ракета, запущена проти України, несе в собі послання, яке виходить далеко за межі наших кордонів. Воно покликане переконати світ, що насильство може змінити закон, що страх сильніший за солідарність, що жорстокість залишається без наслідків, зазначив Сибіга. Україна проситиме союзників надати ракети до систем «Петріот» не лише за контрактами, а й з наявних запасів, щоб посилити протиповітряну оборону вже зараз. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Він зазначив, що під час останньої масованої атаки Росії українська ППО збила майже всі крилаті ракети та понад 90% дронів типу «Шахет». Водночас балістичні ракети все ж досягли цілей. За словами Федорова, Росія збільшує кількість таких ударів і використовує ракети в масштабах, яких раніше не було. Він також підкреслив, що у світі спостерігається дефіцит ракет до «Петріот», адже виробництво не встигає за темпами атак. Українська ППО не перехопила жодної російської балістичної ракети під час масованої атаки на Київ через брак ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Про це сказав начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Щоб збивати балістику, треба мати до систем «Петріот» постійне постачання ракет. Вочевидь, росіяни використовують той факт, що є певний серйозний дефіцит в Україні і є серйозний дефіцит ракет-перехоплювачів у світі, тому більше зосереджуються на ударах балістики, заявив Ігнат. Він нагадав, що виготовлення ракет такого типу займає тривалий час, оскільки це високотехнологічна зброя. Ігнат зауважив, що в середньому Росія влаштовує масований обстріл раз на 10 днів, проте ймовірне завдання удару і на наступний день після обстрілу. Хореографічний колектив «Крок вперед» під керівництвом Вікторії Глобчак продовжує впевнено крокувати до нових вершин, гідно представляючи Умань за кордоном. Колектив став організатором міжнародного проєкту «Global Dance» у сонячній Болгарії на курорті «Золоті піски». Разом із творчими партнерами з Північної Македонії та Болгарії було реалізовано масштабний мистецький проєкт для 250 учасників з Умані, новоукраїнки та Користишева, в межах якого відбувся фестиваль. Не менш вагомим досягненням стала перемога колективу гран-прі на міжнародному фестивалі у місті Батумі. У фестивалі брали участь колективи з Грузії, Казахстану, Туреччини та України. Окрім конкурсної програми, учасники мали насичені екскурсії та офіційну зустріч із представником мерії міста-побратима Батумі, якому було передано вітальний лист від керівництва Умані.
2: Бліц Ньюс.

де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Були

0: Года.
1: 7 липня у вівторок у Білій церкві імені Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Погода.

Але завжди не вистачає лише декілька днів. Боже, я так хотів відправити друзям великого по листі. Боже, я так хотів, але

0: Погода.
1: 7 липня у вівторок у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Блиц. Погода.
2: Ти що?

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 7 липня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
1: У місті Вишневе під Києвом внаслідок російського ракетного удару знищено десятки будинків на 5 вулицях. Зараз там тривають рятувально-пошукові роботи, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Калашник повідомив, що через задимленість від пожеж стан повітря погіршився в 5 разів. Тому містянам рекомендують зачинити вікна. На місці створено пункти незламності і тимчасові штаби ліквідації наслідків. На місці також працюють співробітники соціальних служб і психологи. А лідери країн НАТО на саміті в Анкарі обговорять питання надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони. Про це поінформувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зауважила, що Євросоюз вже перерахував перший транш у 4 мільярди євро в межах кредиту обсягом 90 мільярдів для посилення оборони України, зокрема розвитку сучасних дронових технологій. Додаткове фінансування, за її словами, нададуть найближчим часом. Окремо фон дер Ляєн підтвердила, що Євросоюз працює над погодженням 21-го пакета санкцій проти Росії. Мета посилення тиску на Москву для припинення війни. Після масованої російської атаки міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав лідерів, які збираються на саміт НАТО в Туреччині, збільшити можливості України для захисту від російського балістичного терору. Сибіга наголосив, що хотів би, щоб світові лідери почули те, що почули родини в Києві. Самим сильним результатом саміту в Анкарі має стати посилення можливостей України щодо захисту наших дітей від російського балістичного терору. Нам потрібні реальні кроки, підкреслив Сибіга. Хореографічний колектив «Крок вперед» під керівництвом Вікторії Глобчак продовжує впевнено крокувати до нових вершин, гідно представляючи Умань за кордоном. Колектив став організатором міжнародного проєкту «Global Dance» у сонячній Болгарії на курорті «Золоті піски». Разом із творчими партнерами з Північної Македонії та Болгарії було реалізовано масштабний мистецький проєкт для 250 учасників з Умані, новоукраїнки та Користишева, в межах якого відбувся фестиваль. Не менш вагомим досягненням стала перемога колективу у гран-прі на міжнародному фестивалі у місті Бату. У фестивалі брали участь колективи з Грузії, Казахстану, Туреччини та України. Окрім конкурсної програми, учасники мали насичені екскурсії та офіційну зустріч із представником мерії міста-побратима Батумі, якому було передано вітальний лист від керівництва Умані.
2: Бліц Ньюс.

І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: 7 липня у вівторок у Білій церкві імені Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
1: Погода.

Ça se peut. Je sais.

Мене ти вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків кіно та рекламу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я

0: Реклама на Blitz FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
4: Дзвінкіт згідно тарифів у вашого оператора.
5: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
7: Радіо Blitz

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
2: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
6: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 7 липня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Україна офіційно звернулася з проханням про скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з другим за останні кілька днів масштабним ударом російських агресорів. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, українська сторона закликала членів Радбезу та Демократичну Республіку Конго, яка наразі головує в ньому, невідкладно підтримати цей запит. Кожна російська ракета, запущена проти України, несе в собі послання, яке виходить далеко за межі наших кордонів. Воно покликане переконати світ, що насильство може змінити закон, що страх сильніший за солідарність, що жорстокість залишається без наслідків, зазначив Сибіга. Україна проситиме союзників надати ракети до систем «Петріот» не лише за контрактами, а й з наявних запасів, щоб посилити протиповітряну оборону вже зараз. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Він зазначив, що під час останньої масованої атаки Росії українська ППО збила майже всі крилаті ракети та понад 90% дронів типу «Шахет». Водночас балістичні ракети все ж досягли цілей. За словами Федорова, Росія збільшує кількість таких ударів і використовує ракети в масштабах, яких раніше не було. Він також підкреслив, що у світі спостерігається дефіцит ракет до «Петріот», адже виробництво не встигає за темпами атак. Українська ППО не перехопила жодної російської балістичної ракети під час масованої атаки на Київ через брак ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Про це сказав начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Щоб збивати балістику, треба мати до систем «Петріот» постійне постачання ракет. Вочевидь, росіяни використовують той факт, що є певний серйозний дефіцит в Україні і є серйозний дефіцит ракет-перехоплювачів у світі, тому більше зосереджуються на ударах балістики, заявив Ігнат. Він нагадав, що виготовлення ракет такого типу займає тривалий час, оскільки це високотехнологічна зброя. Ігнат зауважив, що в середньому Росія влаштовує масований обстріл раз на 10 днів, проте ймовірне завдання удару і на наступний день після обстрілу. Хореографічний колектив «Крок вперед» під керівництвом Вікторії Глобчак продовжує впевнено крокувати до нових вершин, гідно представляючи Умань за кордоном. Колектив став організатором міжнародного проєкту «Global Dance» у сонячній Болгарії на курорті «Золоті піски». Разом із творчими партнерами з Північної Македонії та Болгарії було реалізовано масштабний мистецький проєкт для 250 учасників з Умані, Новоукраїнки та Користишева, в межах якого відбувся фестиваль. Не менш вагомим досягненням стала перемога колективу гран-прі на міжнародному фестивалі у місті Батумі. У фестивалі брали участь колективи з Грузії, Казахстану, Туреччини та України. Окрім конкурсної програми, учасники мали насичені екскурсії та офіційну зустріч із представником мерії міста-побратима Батумі, якому було передано вітальний лист від керівництва Умані.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073 343 8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
2: На підприємство потрібні монтажники вікон. Деталі за телефоном 073-681-51-87, 073-681-51-87.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
4: 571-622-9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 7 липня у вівторок у Білій церкві у Мені Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
1: Погода!

0: бажайте якісні.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
5: Безкоштовна лінія.
4: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Радіо Blitz

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана на підставі права України 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.24.14.19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: себя.
1: 7 липня у вівторок у Білій церкві імені Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Погода.
2: I can tell you've been crying. I can tell when you lied, I could see it on your face. I could hear it in the silence.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе. Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
3: Радио.

0: 10 година. Радіо Бліц FM.
1: Сьогодні, 7 липня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
2: Бліц Ньюс.
1: У місті Вишневе під Києвом внаслідок російського ракетного удару знищено десятки будинків на 5 вулицях. Зараз там тривають рятувально-пошукові роботи, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Калашник повідомив, що через задимленість від пожеж стан повітря погіршився в 5 разів. Тому містянам рекомендують зачинити вікна. На місці створено пункти незламності і тимчасові штаби ліквідації наслідків. На місці також працюють співробітники соціальних служб і психологи. Лідери країн НАТО на саміті в Анкарі обговорять питання надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони. Про це поінформувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зауважила, що Євросоюз вже перерахував перший транш у 4 мільярди євро в межах кредиту обсягом 90 мільярдів для посилення оборони України, зокрема розвитку сучасних дронових технологій. Додаткове фінансування, за її словами, нададуть найближчим часом. Окремо фон дер Ляєн підтвердила, що Євросоюз працює над погодженням 21-го пакета санкцій проти Росії. Мета – посилення тиску на Москву для припинення війни. Після масованої російської атаки міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав лідерів, які збираються на саміт НАТО в Туреччині, збільшити можливості України для захисту від російського балістичного терору. Сибіга наголосив, що хотів би, щоб світові лідери почули те, що почули родини в Києві. Самим сильним результатом саміту в Анкарі має стати посилення можливостей України щодо захисту наших дітей від російського балістичного терору. Нам потрібні реальні кроки, підкреслив Сибіга. Хореографічний колектив «Крок вперед» під керівництвом Вікторії Глобчак продовжує впевнено крокувати до нових вершин, гідно представляючи Умань за кордоном. Колектив став організатором міжнародного проєкту «Global Dance» у сонячній Болгарії на курорті «Золоті піски». Разом із творчими партнерами з Північної Македонії та Болгарії було реалізовано масштабний мистецький проєкт для 250 учасників з Умані, Новоукраїнки та Користишева, в межах якого відбувся фестиваль. Не менш вагомим досягненням стала перемога колективу у гран-прі на міжнародному фестивалі у місті Бату. У фестивалі брали участь колективи з Грузії, Казахстану, Туреччини та України. Окрім конкурсної програми, учасники мали насичені екскурсії та офіційну зустріч із представником мерії міста-побратима Батумі, якому було передано вітальний лист від керівництва Умані.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Користуєшся інтернетом від БКМ? Тоді лови бонус до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ. Дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотоне 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
3: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: На підприємство потрібні монтажники вікон. Деталі за телефоном 073-681-5187, 073-681-5187.
7: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Біля.
1: 7 липня у вівторок у Білій церкві імені Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
5: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

годинник в перто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Енергонезалежність від Бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
3: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця, не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками, болить.

0: Ода.
1: 7 липня у вівторок у Білій церкві у Мені Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Погода.
2: Ми обвітряні, між нами відстані, стають все меншими.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків від нотаріального вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
3: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 7 липня, День жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину. Оголошується хвилина мовчання –

0: Blitz News.
1: Україна офіційно звернулася з проханням про скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з другим за останні кілька днів масштабним ударом російських агресорів. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, українська сторона закликала членів Радбезу та Демократичну Республіку Конго, яка наразі головує в ньому, невідкладно підтримати цей запит. Кожна російська ракета, запущена проти України, несе в собі послання, яке виходить далеко за межі наших кордонів. Воно покликане переконати світ, що насильство може змінити закон, що страх сильніший за солідарність, що жорстокість залишається без наслідків, зазначив Сибіга. Україна проситиме союзників надати ракети до систем «Петріот» не лише за контрактами, а й з наявних запасів, щоб посилити протиповітряну оборону вже зараз. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Він зазначив, що під час останньої масованої атаки Росії українська ППО збила майже всі крилаті ракети та понад 90% дронів типу «Шахет». Водночас балістичні ракети все ж досягли цілей. За словами Федорова, Росія збільшує кількість таких ударів і використовує ракети в масштабах, яких раніше не було. Він також підкреслив, що у світі спостерігається дефіцит ракет до «Петріот», адже виробництво не встигає за темпами атак. Українська ППО не перехопила жодної російської балістичної ракети під час масованої атаки на Київ через брак ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Про це сказав начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Щоб збивати балістику, треба мати до систем «Петріот» постійне постачання ракет. Вочевидь, росіяни використовують той факт, що є певний серйозний дефіцит в Україні і є серйозний дефіцит ракет-перехоплювачів у світі, тому більше зосереджуються на ударах балістики, заявив Ігнат. Він нагадав, що виготовлення ракет такого типу займає тривалий час, оскільки це високотехнологічна зброя. Ігнат зауважив, що в середньому Росія влаштовує масований обстріл раз на 10 днів, проте ймовірне завдання удару і на наступний день після обстрілу. Хореографічний колектив «Крок вперед» під керівництвом Вікторії Глобчак продовжує впевнено крокувати до нових вершин, гідно представляючи Умань за кордоном. Колектив став організатором міжнародного проєкту «Global Dance» у сонячній Болгарії на курорті «Золоті піски». Разом із творчими партнерами з Північної Македонії та Болгарії було реалізовано масштабний мистецький проєкт для 250 учасників з Умані, новоукраїнки та Користишева, в межах якого відбувся фестиваль. Не менш вагомим досягненням стала перемога колективу гран-прі на міжнародному фестивалі у місті Батумі. У фестивалі брали участь колективи з Грузії, Казахстану, Туреччини та України. Окрім конкурсної програми, учасники мали насичені екскурсії та офіційну зустріч із представником мерії міста-побратима Батумі, якому було передано вітальний лист від керівництва Умані.
0: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
2: На підприємство потрібні монтажники вікон. Деталі за телефоном 073 681 51 87. 073 681 51 87.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Eyes are on your phone.

0: Ода.
1: 7 липня у вівторок у Білій церкві у Мені Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Радіо Blitz FM.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добраніч, найкраща молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: себя.
1: 7 липня у вівторок у Білій церкві імені Фастові, Богуславії та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Глазкова, 8. Телефон 067-888-5544.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
2: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 7 липня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс.
2: У місті Вишневе під Києвом внаслідок російського ракетного удару знищено десятки будинків на 5 вулицях. Зараз там тривають рятувально-пошукові роботи, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Калашник повідомив, що через задимленість від пожеж стан повітря погіршився в 5 разів. Тому містянам рекомендують зачинити вікна. На місці створено пункти незламності і тимчасові штаби ліквідації наслідків. На місці також працюють співробітники соціальних служб і психологи. Лідери країн НАТО на саміті в Анкарі обговорять питання надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони. Про це поінформувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зауважила, що Євросоюз вже перерахував перший транш у 4 мільярди євро в межах кредиту обсягом 90 мільярдів для посилення оборони України, зокрема розвитку сучасних дронових технологій. Додаткове фінансування, за її словами, нададуть найближчим часом. Окремо фон дер Ляєн підтвердила, що Євросоюз працює над погодженням 21-го пакета санкцій проти Росії. Мета посилення тиску на Москву для припинення війни. Після масованої російської атаки міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав лідерів, які збираються на саміт НАТО в Туреччині, збільшити можливості України для захисту від російського балістичного терору. Сибіга наголосив, що хотів би, щоб світові лідери почули те, що почули родини в Києві. Самим сильним результатом саміту в Анкарі має стати посилення можливостей України щодо захисту наших дітей від російського балістичного терору. Нам потрібні реальні кроки, підкреслив Сибіга. Хореографічний колектив «Крок вперед» під керівництвом Вікторії Глобчак продовжує впевнено крокувати до нових вершин, гідно представляючи Умань за кордоном. Колектив став організатором міжнародного проєкту «Global Dance» у сонячній Болгарії на курорті «Золоті піски». Разом із творчими партнерами з Північної Македонії та Болгарії було реалізовано масштабний мистецький проєкт для 250 учасників з Умані, Новоукраїнки та Користишева, в межах якого відбувся фестиваль. Не менш вагомим досягненням стала перемога колективу гран-прі на міжнародному фестивалі у місті Бату. У фестивалі брали участь колективи з Грузії, Казахстану, Туреччини та України. Окрім конкурсної програми, учасники мали насичені екскурсії та офіційну зустріч із представником мерії міста-побратима Батумі, якому було передано вітальний лист від керівництва Умані.
3: Бліц Ньюс.
4: Прямо ти ноць, я сам дат, я лоцей потут.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 400.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073 343 8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
5: На підприємство потрібні монтажники вікон. Деталі за телефоном 073 681 51 87 073 681 51 87.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: тебя.
1: 7 липня у вівторок у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 13-15, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
2: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 07 07. Біла Церква, Млинова 25. Медичний центр Bella Dent.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
3: Безкоштовна лінія.
2: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП, спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти, супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кінотарифу на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
5: Радіо

8 липня у середу у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 25 градусів.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: втратив добрий сон, нім забули люди слово гор.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ номер 505-386.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
5: Ліцензія виконана від Саві Калмазу України 16.09.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2017 року, номер 7.20.2014-2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 7 липня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Україна офіційно звернулася з проханням про скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з другим за останні кілька днів масштабним ударом російських агресорів. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, українська сторона закликала членів Радбезу та Демократичну Республіку Конго, яка наразі головує в ньому, невідкладно підтримати цей запит. Кожна російська ракета, запущена проти України, несе в собі послання, яке виходить далеко за межі наших кордонів. Воно покликане переконати світ, що насильство може змінити закон, що страх сильніший за солідарність, що жорстокість залишається без наслідків, зазначив Сибіга. Україна проситиме союзників надати ракети до систем «Петріот» не лише за контрактами, а й з наявних запасів, щоб посилити протиповітряну оборону вже зараз. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Він зазначив, що під час останньої масованої атаки Росії українська ППО збила майже всі крилаті ракети та понад 90% дронів типу «Шахет». Водночас балістичні ракети все ж досягли цілей. За словами Федорова, Росія збільшує кількість таких ударів і використовує ракети в масштабах, яких раніше не було. Він також підкреслив, що у світі спостерігається дефіцит ракет до «Петріот», адже виробництво не встигає за темпами атак. Українська ППО не перехопила жодної російської балістичної ракети під час масованої атаки на Київ через брак ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Про це сказав начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Щоб збивати балістику, треба мати до систем «Петріот» постійне постачання ракет. Вочевидь, росіяни використовують той факт, що є певний серйозний дефіцит в Україні і є серйозний дефіцит ракет-перехоплювачів у світі, тому більше зосереджуються на ударах балістики, заявив Ігнат. Він нагадав, що виготовлення ракет такого типу займає тривалий час, оскільки це високотехнологічна зброя. Ігнат зауважив, що в середньому Росія влаштовує масований обстріл раз на 10 днів, проте ймовірне завдання удару і на наступний день після обстрілу. Хореографічний колектив «Крок вперед» під керівництвом Вікторії Глобчак продовжує впевнено крокувати до нових вершин, гідно представляючи Умань за кордоном. Колектив став організатором міжнародного проєкту «Global Dance» у сонячній Болгарії на курорті «Золоті піски». Разом із творчими партнерами з Північної Македонії та Болгарії було реалізовано масштабний мистецький проєкт для 250 учасників з Умані, новоукраїнки та Користишева, в межах якого відбувся фестиваль. Не менш вагомим досягненням стала перемога колективу гран-прі на міжнародному фестивалі у місті Батумі. У фестивалі брали участь колективи з Грузії, Казахстану, Туреччини та України. Окрім конкурсної програми, учасники мали насичені екскурсії та офіційну зустріч із представником мерії міста-побратима Батумі, якому було передано вітальний лист від керівництва Умані.
3: Бліц Ньюс.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: себя.
1: 8 липня у середу у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 25 градусів.
0: Погода!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
3: Радіо Blitz

0: Реклама на Blitz FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400 6400.
2: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
3: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
4: Дзвінки згідно до тарифів вашого оператора.
5: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
6: На підприємство потрібні монтажники вікон. Деталі за телефоном 073 681 51 87 073 681 51 87.
7: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків дійсно старикому вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
3: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-43.

0: 8 липня у середу у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 25 градусів.
1: Погода!

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології Баладен ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. Баладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
6: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забув все, що раніше, я любив весну. Не розумію, чому я відпустив тут.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 7 липня, День жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: У місті Вишневе під Києвом внаслідок російського ракетного удару знищено десятки будинків на 5 вулицях. Зараз там тривають рятувально-пошукові роботи, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. Калашник повідомив, що через задимленість від пожеж стан повітря погіршився в 5 разів. Тому містянам рекомендують зачинити вікна. На місці створено пункти незламності і тимчасові штаби ліквідації наслідків. На місці також працюють співробітники соціальних служб і психологи. Лідери країн НАТО на саміті в Анкарі обговорять питання надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони. Про це поінформувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зауважила, що Євросоюз вже перерахував перший транш у 4 мільярди євро в межах кредиту обсягом 90 мільярдів для посилення оборони України, зокрема розвитку сучасних дронових технологій. Додаткове фінансування, за її словами, нададуть найближчим часом. Окремо фон дер Ляєн підтвердила, що Євросоюз працює над погодженням 21-го пакета санкцій проти Росії. Мета посилення тиску на Москву для припинення війни. Після масованої російської атаки міністр закордонних справ Андрій Собіга закликав лідерів, які збираються на саміт НАТО в Туреччині, збільшити можливості України для захисту від російського балістичного терору. Собіга наголосив, що хотів би, щоб світові лідери почули те, що почули родини в Києві. Самим сильним результатом саміту в Анкарі має стати посилення можливостей України щодо захисту наших дітей від російського балістичного терору. Нам потрібні реальні кроки, підкреслив Собіга. Хореографічний колектив «Крок вперед» під керівництвом Вікторії Глобчак продовжує впевнено крокувати до нових вершин, гідно представляючи Умань за кордоном. Колектив став організатором міжнародного проєкту «Global Dance» у сонячній Болгарії на курорті «Золоті піски». Разом із творчими партнерами з Північної Македонії та Болгарії було реалізовано масштабний мистецький проєкт для 250 учасників з Умані, Новоукраїнки та Користишева, в межах якого відбувся фестиваль. Не менш вагомим досягненням стала перемога колективу у гран-прі на міжнародному фестивалі у місті Батумі. У фестивалі брали участь колективи з Грузії, Казахстану, Туреччини та України. Окрім конкурсної програми, учасники мали насичені екскурсії та офіційну зустріч із представником мерії міста-побратима Батумі, якому було передано вітальний лист від керівництва Умані.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
2: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: себя.
1: 8 липня у середу у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 25 градусів.
0: Бліц погода.
2: I told you I'd never give up. I don't know if I knew. What if you

0: Радіо Біц ФМ.
1: Так ніхто не кохав через тисячі літ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 28 кіно та вашого оператора. Ліцензія МВС України серія АГ номер 505-386.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія виведена на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: 8 липня у середу у Білій Церкві у Маніфестові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 25 градусів.
1: Блиц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
2: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-46.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: На підприємство потрібні монтажники вікон. Деталі за телефоном 073 681 51 87 073 681 51 87.
4: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Глазкова, 8. Телефон 067-888-5544.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 7 липня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс.
2: Російські війська змінюють тактику на окремих ділянках фронту, переходячи від наступу до отримання позицій. Найбільше укріплень окупанти зводять на Олександрівському напрямку. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. На деяких ділянках фронту ми змушуємо ворога перейти до активних оборонних, а не наступальних дій, тому він там і використовує ті інженерні споруди, які були там раніше, і його, і наші, пояснив речник. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї запросив українського колегу Андрія Собігу відвідати КНР. Про це повідомила прес-служба МЗС України. Наразі опрацьовуються можливі дати візиту. Собіга наголосив, Україна зацікавлена в активізації двосторонніх контактів з Китаєм, зокрема на найвищому рівні. Вітаємо готовність Китаю відігравати активнішу роль у досягненні миру, додав посадовець. За оцінками Міжнародного валютного фонду, у 2027-31 роках Україна може демонструвати середньорічне зростання економіки на рівні майже 4%. Про це йдеться у доповіді МВФ «Перспективи світової економіки». Якщо прогноз справдиться, країна стане третьою в Європі за темпами зростання ВВП. Фонд очікує, що економіка Єврозони в цей період зростатиме значно повільніше, у середньому лише на 1% на рік. А в Україні знайдено тіло Анастасії Березовської, яка підозрюється правоохоронними органами Монако у здійсненні замаху на бізнесмена Вадима Ярмолаєва і членів його сім'ї. Про це повідомила Служба безпеки України. За даними правоохоронців, жінка прибула до України 1 липня. Слідством встановлено, що після повернення в Україну вона спілкувалася з двома чоловіками. Перший – колишній співробітник правоохоронних органів, другий – діючий співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Діючий співробітник ГУР повідомив про вбивство Анастасії Березовської, яке він вчинив спільно з іншим фігурантом. В СБУ запевнили, що вся наявна в українських правоохоронців інформація надана слідчим органам Монако. Робота над створенням єдиного цифрового комплексу Білоцерківської міської територіальної громади триває. Розробники представили напрацьований функціонал мобільного застосунку «Єгромада» для тих, хто в подальшому працюватиме з цією цифровою екосистемою. Одним із ключових сервісів застосунку стане модуль «Транспорт», який дозволить купувати електронні квитки для проїзду в громадському транспорті. Це один із найважливіших кроків до впровадження в громаді автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Після запуску «Єгромада» поступово об'єднуватиме муніципальні електронні сервіси, щоб жителі могли швидше отримувати необхідну інформацію, користуватися окремими послугами громади, повідомляти про проблемні питання через один застосунок. Попереду доопрацювання, тестування та відкриття доступу для жителів громади. Про початок роботи застосунку буде повідомлено додатково. Про це розповів секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 66400.
3: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Білд погода.
1: 8 липня у середу у Білій церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 25 градусів.
0: Білд погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
2: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
4: Безкоштовна лінія.
3: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Года.
1: 8 липня у середу у Білій церкві у Манії Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 25 градусів.
0: Блиц погода.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 7 липня, день жалоби в Київській області. У пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: У Києві завершилися пошуково-рятувальні роботи на обох основних локаціях у Подільському та Дарницькому районах після масованого російського удару 6 липня. Про це повідомила ДСНС. У столиці загинули 19 людей, з них одна дитина, 61 людина постраждала. До ліквідації наслідків атаки залучалися 394 рятувальники та 95 одиниць техніки ДСНС. Були демонтовані аварійні конструкції та вивезені понад 1500 тонн будівельного сміття, очищені будівельні конструкції на загальній площі близько 305 квадратних метрів. Володимир Зеленський вважає, що вирішальна битва у війні між Росією та Україною розгорнеться в небі. Він нагадав, що Україна за допомогою морських дронів вже змогла відтіснити російський флот із західної частини Чорного моря, а солдати своєю жертвою зупинили Росію на землі. Зеленський визнав, що слабкістю України лишається протибалістичний захист. Цю стратегічну незахищеність він пов'язав із подіями 90-х років, коли країна відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі в обмін на безпекові гарантії. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розпочав свій робочий візит до Сербії із зустрічі з президентом країни Олександром Вучичем. Під час переговорів він розповів про поточну ситуацію в Україні, наслідки останніх російських ударів та потреби, які залишаються важливими для захисту людей. Окремо спікер українського парламенту подякував Сербії за гуманітарну допомогу, підтримку у відновленні енергетичної інфраструктури та турботу про українських дітей, які постраждали через війну. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте оголосив про запуск нових ініціатив, які мають прискорити виробництво озброєнь в країнах Альянсу. Про нові плани він заявив під час форуму оборонної промисловості в Анкарі. Йдеться про створення спільних закупівельних коаліцій, розширення співпраці зі Сполученими Штатами Америки та розгортання виробництва американських систем зброї безпосередньо в Європі. За його словами, НАТО має збільшити кількість озброєнь, які необхідні як для зміцнення оборони союзників, так і для підтримки України. Робота над створенням єдиного цифрового комплексу Білоцерківської міської територіальної громади триває. Розробники представили напрацьований функціонал мобільного застосунку «Єгромада» для тих, хто в подальшому працюватиме з цією цифровою екосистемою. Одним із ключових сервісів застосунку стане модуль «Транспорт», який дозволить купувати електронні квитки для проїзду в громадському транспорті. Це один із найважливіших кроків до впровадження в громаді автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Після запуску «Єгромада» поступово об'єднуватиме муніципальні електронні сервіси, щоб жителі могли швидше отримувати необхідну інформацію, користуватися окремими послугами громади, повідомляти про проблемні питання через один застосунок. Попереду доопрацювання, тестування та відкриття доступу для жителів громади. Про початок роботи застосунку буде повідомлено додатково. Про це розповів секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб.
3: Бліц Ньюс.

0: 8 липня у середу у Білій Церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 25 градусів.
1: Блиц, погода!

Я тебе так просто пет гитару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнє кіно.
1: 23 година.
2: Радіо Бліт.

0: Свобода.
1: 8 липня у середу у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 25 градусів.
0: Блиц погода.

0: Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські війська змінюють тактику на окремих ділянках фронту, переходячи від наступу до отримання позицій. Найбільше укріплень окупанти зводять на Олександрівському напрямку. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. На деяких ділянках фронту ми змушуємо ворога перейти до активних оборонних, а не наступальних дій. Тому він там і використовує ті інженерні споруди, які були там раніше, і його, і наші, пояснив речник. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї запросив українського колегу Андрія Сибігу відвідати КНР. Про це повідомила прес-служба МЗС України. Наразі опрацьовуються можливі дати візиту. Сибіга наголосив, Україна зацікавлена в активізації двосторонніх контактів з Китаєм, зокрема на найвищому рівні. Вітаємо готовність Китаю відігравати активнішу роль у досягненні миру, додав посадовець. За оцінками Міжнародного валютного фонду, у 2027-31 роках Україна може демонструвати середньорічне зростання економіки на рівні майже 4%. Про це йдеться у доповіді МВФ «Перспективи світової економіки». Якщо прогноз справдиться, країна стане третьою в Європі за темпами зростання ВВП. Фонд очікує, що економіка Єврозони в цей період зростатиме значно повільніше, у середньому лише на 1% на рік. А в Україні знайдено тіло Анастасії Березовської, яка підозрюється правоохоронними органами Монако у здійсненні замаху на бізнесмена Вадима Ярмолаєва і членів його сім'ї. Про це повідомила Служба безпеки України. За даними правоохоронців, жінка прибула до України 1 липня. Слідством встановлено, що після повернення в Україну вона спілкувалася з двома чоловіками. Перший – колишній співробітник правоохоронних органів, другий – діючий співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Діючий співробітник ГУР повідомив про вбивство Анастасії Березовської, яке він вчинив спільно з іншим фігурантом. В СБУ запевнили, що вся наявна в українських правоохоронців інформація надана слідчим органам Монако. Робота над створенням єдиного цифрового комплексу Білоцерківської міської територіальної громади триває. Розробники представили напрацьований функціонал мобільного застосунку «Єгромада» для тих, хто в подальшому працюватиме з цією цифровою екосистемою. Одним із ключових сервісів застосунку стане модуль «Транспорт», який дозволить купувати електронні квитки для проїзду в громадському транспорті. Це один із найважливіших кроків до впровадження в громаді автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Після запуску «Єгромада» поступово об'єднуватиме муніципальні електронні сервіси, щоб жителі могли швидше отримувати необхідну інформацію, користуватися окремими послугами громади, повідомляти про проблемні питання через один застосунок. Попереду доопрацювання, тестування та відкриття доступу для жителів громади. Про початок роботи застосунку буде повідомлено додатково. Про це розповів секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб.
1: Бліц Ньюс.

0: їдять солодку вату, а я звичайну.
1: Бліцфан.
2: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темряві гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Головне радіо міста. Бліц ФМ.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 8 липня у середу у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 25 градусів.
0: Блиц, погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота. Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо. Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті? Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Говорить Бліц ФМ.
0: Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Blitz Fun.
1: Ішов 10-й день нового року. В офісі ніхто не працював, окрім холодильника.

0: Погода.
1: 8 липня у середу у Білій церкві у Маніфестові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 25 градусів.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: У Києві завершилися пошуково-рятувальні роботи на обох основних локаціях у Подільському та Дарницькому районах після масованого російського удару 6 липня. Про це повідомила ДСНС. У столиці загинули 19 людей, з них одна дитина, 61 людина постраждала. До ліквідації наслідків атаки залучалися 394 рятувальники та 95 одиниць техніки ДСНС. Були демонтовані аварійні конструкції та вивезені понад 1500 тонн будівельного сміття, очищені будівельні конструкції на загальній площі близько 305 квадратних метрів. Володимир Зеленський вважає, що вирішальна битва у війні між Росією та Україною розгорнеться в небі. Він нагадав, що Україна за допомогою морських дронів вже змогла відтіснити російський флот із західної частини Чорного моря, а солдати своєю жертвою зупинили Росію на землі. Зеленський визнав, що слабкістю України лишається протибалістичний захист. Цю стратегічну незахищеність він пов'язав із подіями 90-х років, коли країна відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу у світі в обмін на безпекові гарантії. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розпочав свій робочий візит до Сербії із зустрічі з президентом країни Олександром Вучичем. Під час переговорів він розповів про поточну ситуацію в Україні, наслідки останніх російських ударів та потреби, які залишаються важливими для захисту людей. Окремо спікер українського парламенту подякував Сербії за гуманітарну допомогу, підтримку у відновленні енергетичної інфраструктури та турботу про українських дітей, які постраждали через війну. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте оголосив про запуск нових ініціатив, які мають прискорити виробництво озброєнь в країнах Альянсу. Про нові плани він заявив під час форуму оборонної промисловості в Анкарі. Йдеться про створення спільних закупівельних коаліцій, розширення співпраці зі Сполученими Штатами Америки та розгортання виробництва американських систем зброї безпосередньо в Європі. За його словами, НАТО має збільшити кількість озброєнь, які необхідні як для зміцнення оборони союзників, так і для підтримки України. Робота над створенням єдиного цифрового комплексу Білоцерківської міської територіальної громади триває. Розробники представили напрацьований функціонал мобільного застосунку «Єгромада» для тих, хто в подальшому працюватиме з цією цифровою екосистемою. Одним із ключових сервісів застосунку стане модуль «Транспорт», який дозволить купувати електронні квитки для проїзду в громадському транспорті. Це один із найважливіших кроків до впровадження в громаді автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Після запуску «Єгромада» поступово об'єднуватиме муніципальні електронні сервіси, щоб жителі могли швидше отримувати необхідну інформацію, користуватися окремими послугами громади, повідомляти про проблемні питання через один застосунок. Попереду доопрацювання, тестування та відкриття доступу для жителів громади. Про початок роботи застосунку буде повідомлено додатково. Про це розповів секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Кохана, а давай влаштуємо одне одному незабутні вихідні.
2: Давай.
1: Ну, тоді до понеділка.
0: Blitz Fun.

0: 8 липня у середу у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 25 градусів.
1: Погода!

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ. Радіо справжніх українців.
1: Тебе забув, чуєш мене, чуєш? Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути.
2: Небо хилиться, хилиться.
0: Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц ФМ.
3: I got